huet Gunnar vum Aquaplaning gesungen, dat ass am falsche Lied gewircht. 71, Marc & Kathy Kisson, Freedom. Dat ass eppes, wat sech haut des Stars wohl hitt verewünscht.